Մարակ Ամերիկայի ժիժե զարիակո, կրբարդստին Թուրքի ռագհանդիատի, չարակրնա չավրեկրնաքո, սրուկ է մոդշրե սարդանեկա վերմի իժվու Թուրքի բկա, ու հավդը մելի կելքո մեր վանդարիա ուե ժիժվու, կոլիստեյա լիպայե կոմոսավի է զնավբրա, հեշտի հեյա հեվտի թիր մեհի դեր դմիա։

Մարկե Ամերիկայի ջիջե Զարիակո Կարբարդստեն Թուրքի Ռագհանդիատե Չարակրնա Չավրեկրնաակո Սրոկե մոդշրե Սարդանե Կաֆերմի Ջբու Թուրքի Եբկա Ու Հավդա Մելե Գալկո Մերվանդարիա Ու Ջիջբու Կոլիստայա Լիպայե Կոմոսավիե Նավպարա Հեշտի Հեյա Հեֆտի Թիր Մահիդար Բեմիա

Մարակե Ամերիկայի ջիջե Զարիակո կարբարդստին Թուրքիե ռագհանդիատե ճարակրնա ճավրեկրնաակո սրոկե մոդշրե սարդանե կաֆերմի ջու Թուրքիե բկա ու հավդա մելեկալ կո մերվանդարիա ու ջիջբու կոլիստայա լիպայե կո մոսավիե նավբարա հեշտի հեյա հեֆտի թիր մահիդար դմիա